0: Unasikiliza 107.9 Pal FM.
1: Raba nunu tuulide agambye njubacho nsikiliza nesulide jabaru fama watayu
2: chikumi mumsa mfatonyeze mwenda
3: Pal FM
4: akadimikale tiyo yo wekagwela yo
5: Chukumi mumsamba katonyeze mwenda Pal of Africa Radio kuzilo msamba talo mwenda kumi msamba mwenda 00 Wana msinzira kubanga mtuuliriza njaga tumira kuba nanyi ni masomero mwena wanao nawe msinzira kubanga mtuuliriza Pastor David Bagorugu zawe chingira ku Temple High School ne ma Janet choga birwe mwebali nyoko weli ze guanga mbela hivi njigiriza wetu weli mkado wange Dr. Mpeza Mhiko wali kuma Eston Junior School wali jinja msindi mkono mugezi ganyela wakuru futerize mbela abana afi wali mkufuna ibizibu buwe bitio by the busters batea caters mwena tufeo inyo kula bantembele yu etere ila bulonji
6: salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
5: alaikum salamu wa rahmatullahi
6: alhamdulillahi lazi ahiyana badema amatana ilahi nashuri allahu allahu rabbuna la ushiriku bihi shayba لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت يده الخير وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم طهر قلوبنا اللهم طهرنا قربنا اللهم طهرنا قربنا اللهم ثبتنا أقدامنا على دين الإسلام وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا الشيطان الرجيم وشركه وعدل المال لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم إنا أعوذ بك من الكفر والفقر يا ربي اللهم إنا أعوذ بك من الفقر والكفر يا الله اللهم إنا أعوذ بك من الفقر والكفر يا الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى جبراهيم وعلى العالمين إنك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ورزقنا بالكتوب
5: كان هذا كويس
6: I'm going to go to the house. Na yobu yinza bunyeri Allah agenda Musa sura. Bapolisi mwe, mutule wansi mutunule mubya wandikibwa. Mwe sure wawe muri. Emundu ya avutalimu. Mudeni katonda. Ulirwa tukula omutima gongo otambula necha wandikibwa omutima gongo. Tusobola kola kintu ngecho. Ekirala. Abo bempulidde bachunga abakadde oba abantu ngendo okuyonja. Okuyonja kutandikire kwerusi. Buli ero se manya abantu bayo beyina mu kitundu. Buli ero si buli n'abakyala amanyi bakyala banne bayina mu kitundu. Naye abantu tugenda okufiirwa abaana baffe mu bwemage mwana gwe jjo nannina ennaku naye
5: alaikum salam wa rahmatullah hajjati bisirikirwa mwogere ko ne baganda bamwe abapolisi abuno bana bamwe baba mwe kikiki nge nti namwe bana Uganda musura na basajja mwogere nabo ko basajja bamwe abana abana si bakongo kora hivi kura vyawe wala hizi abai tabi kongo ni baado mwaaji
3: alo
5: mwaaji mpwani
3: salamu alaikum tulidai wa katu
5: alaikum salamu rakumadula
3: ugamba chibu wana jona
5: njuru njuga mboti ya bumba kari
3: awja wano ya njini mwere bumba kari ukubwa waneka woko uwaanji nisoka kwewa za ajati etuwa ya fejatu wa de tutaba ala tuwe mwogo lungi ulio mwogo hali ajano kudenga wabadaji tusavira mkirizanti amina ala nsava tusasule mwogo lungi atena ya mwe mwogo lungi kudunia nekwa akira sabo aja chote zate tatajangu kakati nga tujize kumulamua ibuwa na jona nze nakulira wajajangu sujweyo mitiana lojeyo newe wadda ulungi buansi kia mani ya janga mani ya vantu haba ino kulongo zanga lulino tuwa kulila kumataka maneni mba kufuno ukupapa jowe tuliko nda kia mani wecha loche usuju ya mani ya nganti mwami musoko vawa no etakali oliva wano paka wano ino kulongo zao ni familia yu iti mwami gundi ovawa no ova kumwami musoke oda kumwami bundi onawa ino kulongo zao ni familia yu olunako lwabulu nzibwe bwansibwe bwagwanga chairmani yalambulanga na bakulu andalongosizango inokuwa ansensonga lwachi tolongosiza era bakuwa nina kwezo kulongose wantu kakati deni bwajja ku meyini kuno bana baganango abakeranga ne bafubutuka basiranga obuguwa okuvemanyi ngo yingire ne busujjo gende e kabira ngalasi bakagwa gwe kasawa yingiranga bwe kapa nga oyino kulongosa lodi luzavu ekubo erize emanyi ligende kabira wawe liko malodi zivad ekitia kiba kigudde mukubo wakite manga nosabule kunga ati wali migo kitala bako ku migo wamula jajjafu yatugamba nga balinange bazuku mwenna musituke lu nakulu akulongosa ne tugana ne tusawe ekibanja etakali yaffe we liva paka ni we likoma obulira tuvayo sawa mukaga ne tudda ku kiramu kyaffe ekyobuli ne mwami musoke n'omulala bwate ne neiba bwetu olunaku bagwanga ko nga tulongosezange kubo edda gali nga gabyala nga tugogodde emyalo enkuba bweto nnya bweti nga mazzi gakulukuta bulungi nga tewali migo era tebayazika ku muntu wa buyonjo naye nga kiki kyenkutegeeza kakati ffe abali ku buwugiro gwonkuba otya nakedde nenogosa akawugiro kange buli kawugiro kano chairman Eros 1 amanyinnanyiniko owulira

0: okutandikira ku ngudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiro kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkuba Fudembe oba wakati perekete w'omusana ogw'emimula ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna w'omunga eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 179 Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Health tip brought to you by Crystal Water in partnership with Nsambya Hospital.
2: Water supports in the circulation of the blood within the body. In addition, it helps in cooling down the body temperature and regulating it. However, water is important for the functionality of the kidneys, so as the kidney puts out bad elements from the body. Also, the water, it is important for us in maintaining the body fluids across. How? By ensuring that micro elements are transported all over the body, including oxygen. It also helps to rehydrate the skin and helps the skin look even better.
1: Health tip brought to you by Crystal Water in partnership with Nsambya Hospital.
3: Hello.
4: Yes, sir. Mwami Mukasa.
3: Mutianeyo.
4: You're no broker.
3: Yes, broker wa mayumba.
4: Bangambi ene nyumba za mwenunjiko.
3: Chitufu. Oyakada abisenge bimeka.
4: Ngabi satu.
3: Bei wa ajigambye.
4: Bangambi satano.
3: Deda seveno zali nyamuko.
4: Idwachi.
3: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti nefali ya chitundu ya linya.
4: Musigisa.
3: Global paints.
4: Mutia.
3: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate munda ne tukosa global silk vinairo.
4: Singa kweta kwa wabwe.
3: Wabweru tukosa global weather kote maljon.
4: Owa. Kusiga je musiga. Ogwo mutindo okusasulira sente zonna.
3: Guli umite.
5: Global paint, a reliable product.
6: Chuwede, ite chikakasibwa. Kuruomu kaka ngini kuzomu zikumi Oktoba. Wamane sani ngini kuzomu zikumi na rumu. Fongi za tukole, Wopal of Africa Radio. Waji waka kawuwa. Kura kura nyati, liku singali na mabega. Kumono ndiguno, tukenda mumazo. Mujetu some, mujetu ige, kusaka magezi. Mujetu ike nunde yonko keyo mulembe. Ike kereza, ukurunde mbuse zorujo. Wamane ente. Jangune chotunda, tusensera katare. Ukurima no kurunda, ukurime mwanyi. Sakono kukata kwa mutindo. Tuiva kubira kukale mu house. Ukurina na Uganda Museum. Ukutani kanisa wa bilizo kumacha. Paka kaungeze. Abu somesa banje. Abu kukumu business. Ebya nyingiza na katare. Abu uliwa magizi. Ama kampu ya gana chegekore deko. Gakutuwa kumagizi. Utandi sotia. Nebi nkwebida rabi nje. Nkugambi chuwede. Fungi za tukoline Pearl of Africa Radio. Tu ingini na mituwa rebili joka. Bookinga tikiti yukate. Ngoita kunoti musambo tano bili. Kuminemu. Kumi. Kumina bili. Awajitwa. Ship with us. Banachi nkumu kujile mali ukuve China. TV One. Woman Mehmet Events.
7: Oyagala kutandika farm ye yenkoko, eyembuzi, oba eyobumyu. Kugawa Agrofarm. Tusobola kutendeka engeri yokutandika farm yo eyenkoko, embuzi, n'obumyu. Tusobola kuwa obukoko obutandikirwako obulunaku olumu n'okweyongerayo. Tusobola kugenda wogenda otandika farm yo ne tukubulira ngeri ki gy'osobola okutandika farm yo bulungi. Tutuukire leero kugawa Agrofarm ku farm yaffe eri Gayaza Nakasajja oba tukubire ku noti bili noti noti 9 5 7 8 oba noti musanvu munana musanvu amakumi abiri kumi na musanvu abiri tandika famu ye yembuzi obumyu n'enkoko ni Gawa Agrofarm.
8: Rahim, alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبارك الله تبارك وتعالى واجتيبا أشهد ودوب وانغاز إلى تم سبا جل جلاله أتقومي لنحلق الذكر إرفو بنوابتي ومسنسوا الدين. Kakati ati mwavubuka ba mulembe guno mufunye omukisa. Edda abantu babiranga mu madirasa abanga bazeeyi ya basajja bakulu kati atola ilo chachu kamu abazei babamba vili basatu eshintu eshiru njenyo kuanga budu edini weo kwa taba vubuka wabawo yetu wana vingi mfusegu ukaba nilifanaga na angevyo tisha agenda masu nechitabu chafi al-kabair nechogira kumazambi ya manene umuandizi umutestes iranga imuanjuzi wacho الشيخ الحافظ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه رحمة واسعة ومكم من ينزى أمة ياسينغا وقلبي كان من ديبارتمنت يوك روانيسا اعتقادات الباطلة والخرافات وقلوانيسا انذكري زينفو وزا الشريكي نبدعا yalani sanye vintrevyo nga yazali wa mkwangi ya Saudi Arabia ni imu visari yazali wa mu yensiye etuvidenyo mvintrevyo kugata ku Allah ne bidat kazi sakali lio tukino kutambula inshallah ta'ala
9: قال المصنف رحمه الله باب عقوبة البخل.
8: قال المصنف رحمه الله باب عقوبة البخل. تبدي تقول كوكودو تسيستندو شابان تو باتي الله تبارك وتعالى كوكودو تشتندو شابا سيغو غونو نف نشيخان أبان تو بسالي سالتان أبان تو بالمكوكة الله أبان تو بالمين بيسا okodo sisi tendo chawe abasumesu okugaga wala badile okugaga ni wabisika kuchigambe echo songo okodo no okugaga tigine wabisika kata ganyo tibisi singa nanako mbogabe nyo togaga wala mbo sente zisezi nge tereka kutota kankuku na ni wakaba ntulagoveo amiri ni kuba nene ya spending nyo ya vwale okugaba chilala nubugaga chilala ani ya ganti kwa kodo wala ngofuko mugaga eh ya bantuwa njivalo uzangwe ishi ntubugaga vuli yao kwa kodo wala kukodo chilala nubugaga chilala ilanga wala okugaba chilala nubugaga chilala atibu wala vanga batalina atibu wala vanga nyo ati bora banga ba vino jolusi ati tivat mtasita kani so andwa duga nchi orokwa mugaga nyo agaba bugabi nedese okugaba chilala no bugaga chilala kati nubu kodo chilala no gaga wala chilala chivili chivili mudoke tiye mtiwe na kakwati aba kuminisi kivasume sanya aba antu obutaga ba kubalizida kulikaseza mukalizi kulikamuka wagendo kula shopping nasanga nga budget ya da wandi simwengi demu sinchi kanana ya watu shako za shopping ya gaviva kuna dai ya atapata kude ba spending ze jamu kwa hisemu ya da inakula shopping ya nifaro kumina mnana ni mwengi mwengi su kanana ayinzo bie ya inabia yuanke vichi kaya tugenda mulyango gulaga elimu ku bibonerezo omuntu agaana okugaba byafuna kubanga ebibonerezo erimu ng'omuntu agaanye okugaba Allah abimulagawano ku duniya erimu bya yaumul qiyama waliwo ebibonerezo Allah byagabira abakodo erimu ku duniya erimu yaumul qiyama kyaddaga nti baabu ukubatul bukhli omulyango ogwogera ku bibonerezo by'omukodo.
9: نعم. قول الله تعالى سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة
8: الآن. وقوله تعالى سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة أتاني سنين نزل يوم القيامة كباكودو إذا كنا نيا نبغى نقبكو نبغى نقصداكو na kunganya mataka eka ne eka apartments sente mpya nkadde sayfawakuna mabakhilu bihi yawm alqiyama baginda bi muslim musingo ye yawm alqiyama nga kabani na karaganti mumulenge royo nte yajisa bakodo obanna bakodo nga wudda wano uli emisharo weyabange kuko ba muslim musingo natambula nayo etoke nga mtambuza musisense ni babu kumaduka na kilida nga okuba ya jibone lezu olivu wa mluwa tabu uzo ya kuzechi alitu kutulida wa mpulaga wali musuwa mbwe batiwa na mbwe mkoko kati uzu kwenye zibigende ufwa yoku ya umal kiyama muntu ya gano gaba akunga ya funganya bukunganya baginda Allah jaibili kwa vya mbite kimusingo ye nisiyo ni mlenge sayfawakuna ma bakhilu bihi yawm alqiyama Allah watu bayi mqur'an ee chwa suwa ni reza ni chidi kukiyama naam
9: qan sallallahu alayhi wa sallam la tu'i fayu'i allahu alayhi
8: an asma binti abi bakrin as-siddiq radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama لا تُعِي فَيُعِي اللَّهُ عَلَيْكِ مولوى أبو بكر الصديق رضي الله عنها ويتا أسماء أسماء بنت أبي بكر يمكروا عائشة إن شاء الله والنبي صلى الله عليه وسلم أو أنت في مكة إرانغا أسماء إن شاء الله وبيا فينيو nchala muzira mu umamuno ayinu kusumbu wake nyo wakulanga chitawe nini nini Abu Bakr al-Siddiq radhi Allah nu muzira yakola nyo nga bata ndika struggle paka kutuka kuwangula na vana bebo na ni asma yali mukuru ku Aisha miaka kumi Aisha mchala wa nabi salla sana mukuru we asma binti Abu Bakr al-Siddiq atina afumbiwa jeno azizubairi kuna laruamu umukwa dumi ziba majega nabi sallallahu alayhi wa sallam mulirinya jindu kwa kukati manyamaka abana abatandika struggle ni nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam amanya gondage ngini kukuna kukati ufukati manyatili kutimi yawa ye maka azizubairi kuna laruamu yiba njaga lumuntu mwa nikomu kuna ambulili Zubairi ibn al-Awwam aba itasha nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu Uganda aba mwita musanji kubanga bakola ki bawasa mu famile emu Zubairi ibn al-Awwam yasookawo maka ago najjawo omuwala omukulu Asma newaita ebbanga ni nabi sallallahu alayhi wa sallam najja najjawo omwana omuwala omulala ayitibwa Aisha bawasa mufamire mu baba sanji Uganda ebamuyita nam kakati Asma tetuyinza kumwogera ebintu ebimukwatako nebuyinza okuziba ne buki mubyona osooka omumanyako yalina nickname zaatini twaqaini nanyini wuzi ebbiri wuzi akagoye kiba siba mchiwatu wa bachara bachara wakila nyo siba mchiwatu wakila nyo siba na yamba lorugoye na isamu waka sipi nini sipi jizeru vanyimeda ya hizi nga kurugoye kwa mini lido yamba datina asibamu fwala vima viganti nabi sallallahu alayhi wa sallama ya lea sengu kwa kufa mchivuga maka yende madina ya ina timu bi walu timu gendo baya amba kiva were kere bafume chivuga maka agende madina ekomao edema wabawo kimu yali atambula naye na uwa agenda gina mpaka madina kati Asma ono yali ku timu eyambako bafulumimu eyambako ezanya donke waka okubuza abuza abalabe Asma yali ku timu eyo niye baba gendo basiula nalaba ngemigugu gya nabbi sallallahu alayhi wa sallam ku nsolo tekinyweddeeko bulungi yinzo gwa na jamu uziye yari mwuzi yari yesidye na javulu za mimiru njeviri imu na jisirisa zinzimia water bottle inabi sallallahu alayhi wa sallam asibu kubanga yangu ilwa ngerewe kabulevesia gila wasi nasumula nanywa nasiba ni dawao inda na jisirisa mugugu kumerebu mungi konsoro ezo uze bili ya chibabula vyao na chiyya mangu na chikora kunde nabi sallallahu alayhi wa sallam aliyamu mulaba na muwani kine mweyo asma ate yali muzito era ya tuzali Abdullah ibn Zubair fasiboni wawe neba era Abdullah ibn Zubair yemwani ya soko kuzali wa abayi wa sengu soko vema ka ni wajie Madina

0: yange nga mbandi kukabuswawo sawa tano ndaba akana kato kenka na mwana wo kenka no
1: lahum fi sabilillahi kamathali habba انبتت سبع سنة

0: Dan kuchukumusi mkutunisi mwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali wa mune
1: Nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendoa deza amanyo amanyo gakuruma bosaye chocha obeji nyoga kakasanyalala bosanyo bamolu saisai obu gaiza rudarumu senyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama saso na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchukumusi mkutunisi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده
0: الدوية أذان كتكم سبكتني سمعندا على فهم كل يوم
3: Chuwede, ite chikakasidwa. Kuromo kaka ngine kuzomu zikumi Oktoba. Wamanesani ngine kuzomu zikumi na rumu. Fongiza tukole Wopal of Africa Radio. Wajiwaka kawo. Pakura kuranya, liku sengali na mabega. Kumono ndiguno, tukenda mumazo. Mujetu some, mujetu ige, kusaka magezi. Mujetu ike nunde yoko keyomu nembe, ikikereza. Ukurundi mbuse zorujo, wamanente. Janguni chotunda, tusensera katare. Ukurima nukurunda, ukurime mwanyi. Sakono kukata kwa mutindo. Tuiva kubera kukalemu house. Ukurina na Uganda Museum, ukutani kani sawa bilizo kumacha, paka kaungeze, abu sone sabanje, abu kukumu business, ebi nyingi zana katare, abu uliwa magizi, ama kampuni gana chegekore deko, gakutuwa kumagizi, utandi sotia, nebi nkwebida rabi nje, nkugambi chuede, fungi za tukoline Pearl of Africa Radio, tu ingini na mituare bili joka, bukinga tikiti yukate, ngoita kunoti musamvu tano bili, kuminemu, kumi, kumina bili, awagitua, ship with us, banachi nkumu kujile mali ukuve China, TV1. Woman Movement Events. Uchawulisa. Program. Full-time sports. Ibyemizenye bimarayo. Ngituli wamu nabukuku. Mkutunurida. Wamu nukwakini nyebyemizenyo.

0: Dan kuchukumusi mkutu nzumwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali wa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja menduwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyoko kaka sanyarala bosanyo vamolu saisai obo gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende nizaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edua ya adhan kuchikumusi mkutu nzumwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوية أذان كتكم سمكة نسمين دها الفيرم الكل
3: Ukole debanga dene na yobu gagabu ganye. YPA, wetulio kuyambo kutu kilize chilo otocho, awatali kutuya na. Wegate ku projekti za feze inja uronge yokurunde mbuze zolulio. Okula magoba buli mwaka. Projekti ya feyo kulima kasoli, nga magoba gabuli makungula. Jangumu agribusiness kuru ya fey. Tukuyigilize vya mebi gagawa zebi dimbuli minoburu unze. Tambula na fe mubiensi imbi. Nga wegata ku YPA sako. Eno ya kuyambo kutere kensi imbizo. Tuwegate kule rongo jaku ofisi za fey. Ezisangi makulubaga road. YPA Building, Opposite Access Building Enansa na naluvule, okumpi na maftaga Prompet, e Masaka, kukampala Road Kumaftaga BNJ, ate mbalala Ku High Street Palace, tukubide Kunoti musamvu noti satu, noti noti Noti noti, asatu munya Oba noti musamvu musamvu nya Asatu muemu, asatu mutano Atano muemu, omunamo kwa YPA Kustula muntu wa wansi
4: Mkwano kwenye mpulitisa, Radio Yinyanzi,
5: Pal FM 107.9.
4: Bino kuruza, tuongiro kutusa kimperezi yomulembe. Tukukole The Production Studios. Uyekala kukwatirakara wanko radio. Kalangu ka TV. Uyekala malubozi kukusibwa mdocumentary. Oina program, uli afezo. Uyekala kurikodinga kuranio namba. Uyekala malubozi kamuzanyo. Uba kalangu kakuchisindaro. Sound effects. Uyekala kurikodinga program. Uyekala malubozi trailer. Ya film. Uyina malubozi agenja uruguetaga. Jangu kupal productions. Kuba kusimu kunoti musamvu noti emu. Ana mutano. Chinana mubiri. Kumina muenda. Oba. +256. Bibidi. Chenda mubiri. Mkaga musamvu. Kumina emu. Pal FM Productions. Tugezi kulero.
0: Ngatiganaba kubutikira gwanga. Gaso kira wano. Tuga kunganya. Nituga sunsula. Nituga kutusako. Ngatiga chayo cha. Ganuke maulire, amaulire, agocha, Kupal FM.
6: Kukulitidwa. Global Paint, a reliable product.
7: Kusiringi, tukosa Global Mat. Ate mundane, tukosa Global Silk Vinyl.
8: Singa kweta kwa wabweru.
7: Wabweru tukosa Global Weather Cotton Emulsion.

0: bal abotebari wakumulembe gwa nabi sallallahu alayhi wasallam ababe iranga bayita basilam ngati basanize tebali wakumulembe gwa nabi sallallahu alayhi wasallam kitegereka kakati agenda maso mwandisa ganti yakafu waza buli yalemera ku dini yeyo innal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ha au bakiriza ate kusaidia endala walio abashiriku al mushrikuuna wal mushrikat naboje bali liu'adhiballahu al munafiqina wal munafiqat wal mushrikina wal mushrikat abantu ngabali mukategori mmeka biri ba mushrikina ne mushrikat ne mu'minina ne mu'minat abali kubulunga nabali kuchi nabali kububuze abolwa lero bannaffe abasalo kubera ku nkola y'ekizidolo bakola batya boba gatta ayagala abiri mu'minu ngate ye mushiriku abiri mushirika ngate mungiri yemu ye mu'mina bisoboka la toina kasogomo osobola biteeka nibitakayuza wo suulira shiriki ewali tauhidi olutalo lutandikira ulutandikira kifuba chomu shiriku tochi sanga mu tauhidi na shiriki la bemuna baba tikidenta la busi ngate bali na masabo reality yabwe basamize reality yabwe basamize tebasoka kubera nga baula Allah ngate bamugatta kuti kisoboka omutima guba gujja kuyulika tegusobola kubera nga gwa accommodating enzikiriza ebili ziri opposite ugatta ku Allah no kumwaula tekisoboka ero gendo okulaba nge fubiti zinobu chai tebabiri na kubali tena batu itideko ebyobwanga obuchai babiri na kubana abagamba nange muve ku bintu bino mwauli Allah namu mtu susa adami susa ni mnabi namtia temira kwera orabu aba biwabati isa temuda mtu letla baseka batu waura ya uraino akati siriki afuza siriki uja kwata kazi na ula siriki ha wachi kubange fubi tizeri ya mazima bali na kubu siramu obutebe nkivu wa mazima babuli na mbusa mize tebaso wala biombili kubia agara chimu fono obu siramu nga ubaru mazima nga nishipi wa mwagara mazima techisoboka echimbo chidja echinaka chula chitia nga chifao kakati agenda maso mwadisa agamba tia kafu wa zabuli yale mela kudini yeyo na mnangi lila komu lilo goru verira إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وما هم بخارجين من النار الله نابرانجي لكو تبقين كفر من مريرو وما هم بخارجين من النار نابرانجي لكو انت من مريرو إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا bagenda kubera muri obugendevu n'obugendevu yatebaina mutasa wa domuddu okirize muayindala Allah yuriduna ay yakhruju minan nar bali yegomba afurume muliro banabyabu wangwa banabyamisambwa banabaga amandi ife tuli basilamu atenda bino byaffe atikide ntarabusa atenga yetala mushiriki okufu obufi yetala bintu byebyo wangwa munono yo ha يريدون أن يخرجوا من النار بل يقوم بافر من مليرو وما هم بخارجين منها نتبا صورة قفر مامو ولهم عذاب مقيم نتبا سجبت بكذبت بلين ايبي بوني ريزو ايبي تاوكنا نبو فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب كلمة نوغي ايبي بوني ريزو تيوالي چتوبون جيرو كجاكو بيشي بيبوني ريزو ولياذ بالله knowledge umwandisa agamba nti Ombaka alayhi salatu wassalam yakafu wa zaburi yalemera ku dini yeyo. Buli yalemera ku dini yeyo. Obujulizi bwekyo bungi. Bungi. Soma aya edirile semba yo. Musweti wa al-mu'minun. Allah yagatu wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar. La burhana lahu bihi. Fa innama hisabuhu inda rabbihi innahu la yuflihu al-kafirun. Oye nasinza Allah nga bwasinza nechitali Allah. So baga nafi Allah tumumanyi. Nafi Allah bagambi fi. Ifereba munaga titugenda kwegana dini ya fi. Mwaje gana. Ate tutia noku zimba masabo. Inza na wachibachini sinza kwegana dini. Waje gana. Nachi nobu kongo zimu bigwa. Waje gana da. Siso wakwegana dini yangi. Siso wale wajegana da. Nachi nukube langa evo wera masabo, masabo, masabo. Wajegana da nukufuwe mindi. Wajegana da nukubu mdara guliko utundi vya wongu. Wajegana da. Wajegana da. Hira munangi. Uwe rao kumdara ugu utundi vya wongu. Ukuli ende kweze mbara veneze nsundo. Ukuli bisusunku vya makofu aga mbara vimaini. Nebi sosongo bi sosongo le bi amakovu nebi manyoku waluwa agagali na embarabi against sundago bi sosongo le bi agala nyebyo injala zaka kubampanga ebili bi timba obuli bwe mondo ebibyo nebi dunne usingana mudara gunanga gujudde sitani kuva jikutani kila baku mukomerero atuno munange natekako obulawo nebi sotta ne najoro obulawo nebi sota, ni najoro, nebi angwe. Kakati, wega na dobu silamu, nukuro mudarogu. Wachi, abafi, walu obu juli zobula ganti, obu silamu. Tote wenke dena wu, ye. Kakati, omusajja, alimu chifana nyechaura Allah, buaviri, na mtu nuliangali kumudara agu alia watu de alinda ba customer abi. Na mtu nuli ya bwati. Na mtu nuli la. Na mtu itakonga mtu nuli ya. Na tukairi. Na chuka na asikaranga mtu nuli de. Ni wabila temena chebo gede. Unatu de kumudara agu nangati. Kakatiwe ya gama andi mkafiri. Oya gama andi mkafiri. Ate mwenye dini ya abwe. Taina chayo kenda msanja watu. Na ya manye miti memikiriza. Nye nyala embele ya. Audhu billa. Uli roti ya katogo mudarogo. Nikagine nikasiri yungira mulungi. Osumi roti ya kabu kende. Mudarogo wa asari omu. Nientara mbusi. Mudarogo fana kome guti. Uguli mwenye ntembe. Umuli mwenye nkato. Insidi mwenye nge nganda. Misoku vya makofu. Vidi babia timba. Audhu billa. Okulechi mudarogo. Haji. Dini chigwe, you representing abusilamu kwe. Obusibwe abusilamu. Amazima, kumurembe gwa nabi, gwafana na gotyo, walibadde mulaini ya Abu Lahab, mulaini ya Abu Talib. Techisobo kana kamu na kendagala na wachidaba, walitosobo na kusimba mulaini ya Abu Bakari Siddiq, ni Alibu na Abi Talib, na Abi Huraira, ni Aisha, ni Ummu Salama, abachala na abami abakiriza toso wa kusimba mlaini yawe kumulembe gwanda binobo sidikiri demokatini nyogoti tuweta gana kusidikiri la wali toso wa kubeda ngoli mnyiri zawe wali madde ukute fumu na kasare nengabo ngukeke zenyago ngabo bananyini tauhidi bolisaka kanja ni urukwe sanganga waruguamu yegwe swali ki mutabani wajawadu genzo kwete kira mguli mutairiri. Awasema mbuna banyitu, uli musilamu. Katuyaga luku sigaza chino. Cha identi chota kilirizamu. Ha? Ate mungiri yemu. Nga nabiri, obili na muenda si impetitive. Chovoko na maono nobi gatika. Notandika okomposing theories. Ezira gati biso volo kubena, nga bitambu nila wamu. Echita soboka, nakamu, nakedagara. Nabwe chiti yunga tumaliriza. Omwandisa agamba. Tia kafu waza, buli yalemera ku dini yeyo ayo jiulide. namulangirako omuliro ogoluberera ayo zuulidde singaje fiirako nayawula wakati w'abaana n'ebazadde baabwe abaalemera ku byobuwangwa by'abajjajjaabwe ne bagaana okuyingira obusiraamu ombaka sallallahu alaihi wasallama yabaawula yayawula abaana n'ebazadde baabwe yayawula abazadde n'abaana baabwe nam yayawula omuntu ne muganda we yayawula omwami ne mukyala we omwami yalemeranga ku busamize omukyala n'amuta omukyala yalemeranga ku busamize omwami n'amuta omwana yasengukanga n'aleka kitaawe Makka n'agenda Madina ba Musa ibn Umair nam n'agenda Madina omuzadde yalekanga omwana we e Makka alibedde kubushiri kunamuleka nakwatamu ebyo n'agenda Madina tombuulira oba aganya agaana ya Abdurrahman ibn Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu yalemera e Makka Abu Bakr nakwatamu ebyo n'agenda e Madina wahakadha Zainab yaleka Abul-As yalibbawe Zainab muwala wa Nabi sallallahu alayhi wasallam namuleka e Makka yina akwatamu n'agenda luddawa n'agenda e Madina wahakadha wabukuru bwa nsonga eno eyo kwawula Allah subhanahu wa ta'ala nolwekyo ensonga nnene si nsonga ntono eyatuusa okubeera nga abantu abadde awamu besenguka abadde bonna nga batuuzi wa mu Makka ekibinja nekisenguka nekivaawo nekijja ku lukalu lwa Afirika mu Ethiopia babeere n'abagwira mu bugwira baddusaaki dini yabwe badduka baani bakatoliki la badduka baani bayudaaya la baali badduka baani ansa gye nnina nawe gy'olina baali badduka bannabyabuwangwa abawarabu amazima bakubeera ng'eddiini nabbi gye yaleeta byonna ng'esobola okubitambuliza awamu nga muzeeyi jawadu oba swedi oba sabbaani oba haji gundi oba hajati gundi obaani obaani nga bwe babitambuza noba singana ngetala busi tayari nesabo tayari ate ensonga kyali sengudde basahaba okubajja Makka batuko genda mu nsi ngwira ku lukalu lwa Afirika abasajja abo warabu batuuleeyo mu lulimi lwe batamanyi mu weather gye batamanyi mu byokulya batamanyi babere mbu wanganguse ngewaabwe wali e Makka basobola okukolerawo obusiraamu n'obusamize nabigattawamu tegeere eddiini muntegeere entuufu oyina jitegeera lwaleero ng'omwoyo gukyakuli mu mubiri kasoona amala okubeera ng'ovaamu omwoyo teri kyakutereeza muliro omuntu gwatalifulumamu obugenderevu n'obugenderevu tujja okutandikirawo tukyali ku nsonga yemu wafaka llahu ljamia lima yuhibuhu wayaruda walhamdulilahi rabbil alamin
1: kiwedde lijja kikakasibwa ku lwomukaga nga nakuza mwezi 10 Oktoba wamunesani nga nakuza mwezi 11 fungiza tukolewo Pearl of Africa Radio wajiwaka akawuwo akulakulanya likusigalira mabega ku mulundi guno tugenda mu maaso mujje tusome mujje tuyige kusaka magezi mujje tuyige nunda enkoko ey'omulembe ikikiriza okulunda embuzi ez'olulyo wamu n'ente jangu nekyotunda tusensera katale okulima n'okulunda okulima emwanyi ssaako n'okugattako omutindo tuyiba kubeera ku Kalamu House okulina na Uganda Museum okutandikanisa wabirizo kumacha paka kaungeze abusomesa banje abakugumu business ebyenyingiza nakatale abuulira magezi amakampuni aganakyegekoleddeko gakutuwa ku magezi otandisa otya n'ebintu ebirala bingi nkugambye kiwedde fungiza tukolere Pearl of Africa Radio tuyingirira emitwalo ebiri gyokka bukinga tikiti yokate ngoyita ku noti 752 11 10 12 owagiddwa ship with us banakyenkumu kukujira emaali okuva e China TV1 Woman Mehmet Events.
2: Wange, nini mbuzi yo? Olunaku lwe nazula buto wa Fortune Gold. Namanya nti mfunye goldi. Mfumba yange teddanga mukubeera kyekimu. Edekende, akawowo, nesanyunga mfumbisa buto wa Fortune Gold. Buto wa Fortune Gold asidwamu ebirungo byonna eby'omugaso. Ajira mu bipimo eby'enjawulo era asangibwa mu maduuka ne supermarket zonna ezikulinaanye.
3: Fortune Gold Vegetable Cooking Oil. Akolebwa ba Bidco Uganda Limited.
4: Omanche wetaga.
5: Ona!

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'ayina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.